Nyanan ha tang tetin lo bang ha tang o ho so to pin nyin na kwa te za o to ta le lo na se